0: Ia, ono ngā.
1: Arvin.
0: Tāna mai.
1: E alo o so ngas.
0: Kari māsangia, pule alo whāreri i mangu ia.
1: Ia, lai ngau pera ngōi.